And why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and you're fine

oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

Met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

langs jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Ek groet op die splinter nuwe week. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker. En ons praat vanmôre een met Jesus. Johannes 14 vers 20. Op daardie selfde dag sal julle goed weet dat ek in hegte verhouding met my Vader leef en julle met my en ek met julle. Indien jy al gekyk het na 'n wêreldklas sportspan wat oefen, sal jy weet

wat die ander spanlede gaan doen, soos wanneer hulle die bal gaan uitgee, en om dan hulle self in die regte posisie te plaas, om dit te onderskep. Hulle werk saam soos een goed geoliede machine. Jesus en die Vader was met mekaar in volkome harmonie, en die opstanding sou dit duidelik openbaar,

0: jou en jy leef in hom. Jy word vervul met die denke wat in Jesus was, en hy beheer en rig jou gedagtes en optrede. Dit beteken hoegenaamd nie dat jy nooit enige probleme, druk of spanning sal ondervind nie. Maar dit beteken dat jy in die krag van Jesus daardie probleme kan hanteer. En omdat jy hulle oorwin het, sal jy geestelik sterker wees. Streef daarna om elke dag meer een met Jesus Christus te word. Wees besigtig hoe jy leef. Jy is dalk die enigste Bybel wat iemand kry om te lees. Dankie Heilige Gees en dankie Jesus dat U ons weer en meer soos U laat voel, Here. Here, en dankie dat ons sal kan maak soos wat U is. U is ons verlosser, U is ons saligmaker. En dankie dat ons vandag een met U kan wees. Kom versterk ons op hierdie dag en ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van Oktober wandel ons saam deur die Psalms en vanoggend staan ons stil by Psalm 27 vers 1 waar ons lees: Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Net tot sover ons gedeelte. Nou liewe luisteraar, vrees is een van die grootste diewe van ons vrede. Dit kom kruip dikwels in die donker hoeke van ons gedagtes in. Die vrees vir môre, vrees vir mislukking of vrees oor ons omstandighede. In hierdie psalm herinner Dawid ons aan 'n kragtige waarheid wat enige vrees onmiddellik in sy spore stuit, naamlik: die Here is jou lig. Dink vir 'n oomblik daaraan. Donkerte kan nooit lig uitdoof nie. Selfs die kleinste kerslig verdryf die diepste duisternis. Wanneer God jou lig is, skyn hy sy waarheid oor jou situasie. Hy wys vir jou dat die dinge wat in die donker reusagtig lyk, eintlik klein is in die hand van die Almagtige God. Hy is nie net 'n lig wat ver weg skyn nie, hy is ook jou redder en jou toevlug. Dit beteken jy hoef nie in jou eie krag teen die storms van die lewe te veg nie. Jy kan bloot hardloop na die skuilplek van sy teenwoordigheid. Lieve luisteraar, vandag hoef vrees nie jou story te skryf nie. As die Skepper van die heelal jou beskerm, vir wie of wat sal jy dan werklik bang wees? Gryp hierdie sekerheid vas, haal diep asem en loop vandag met vrymoedigheid in sy lig. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe week en die voorreg om hierdie nuwe dag dan te kan ingaan. Dankie dat U ook my lig, my redder en my toevlug is. En mag ek vandag konstant in U lig wandel. Seën ook so my geliefdes. Amen.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend en welkom by vanoggend se boodskap. Baie van ons sê ons gaan die Here voluit dien as ek liefde vind, of die werk kry, of die posisie by die werk kry, of die bevordering, of die kontrak, of 'n deurbraak, of as die besigheid begin beter doen, of as daar versoening plaasvind met jou kind, of in jou huwelik, of restaurasie, of jou man ophou drink, of jou vrou ophou daai over-the-counter medikasie gebruik, wat ook al dit mag wees, is dat ons wil vir die Here vra, doen eers daai, dan gaan ek die voluit dien. Maar die woord van God leer vir ons in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. So, ons het die orde verkeerd. Ons dien die Here eerstens, want ons wil hemel toe gaan. Ons dien nie die Here om te skorre die verhouding uit, en ek sê dit met die grootste respek, maar baie mense se verhouding met die Here werk so, ek dien die Here want ek wil goed hê, en ek wil deurbrake kry en restaurasie en oorwinning kry. En natuurlik dien ons die God van restaurasie, oorwinning, deurbrake, en hy is ons raadsman. Maar ons dien eerstens die Here, want ons wil die ewige lewe beerwe. So, maar nou leer die Here vir ons, ek nie sê maar nie, maar en leer die Here dan vir ons, is dat my kind soek my eerste, soek my koninkryk, soek eers my koninkryk, en dan my geregtigheid. En dan wanneer jy my geregtigheid vind, sal dit wat jy nodig het, sal ek vir jou gee. Al hierdie dinge wat hier genoem word, die liefde, die werk, die kontrak, die deurbraak, die versoening, die restaurasie, dit wat die Here weet, ek en jy nodig het, wat binne sy wil is, gaan hy

vir ons gee. En ek dink deur die jare het jy altyd in die kerk gesit en sê hulle, okay, soek eers die koninkryk van God, almal ken hierdie vers, en jy sê soos, yes, amen, prys die Here. Maar jy het mens die vaagste benul waarom te begin om die koninkryk van God te soek, en wat is die koninkryk van God, en hoe kry jy toegang, en hoe soek jy dit? Nou, ons gaan hierdie week bietjie daarna kyk, en ons gaan na praktiese voorbeelde kyk, uit Godse woord uit. Hoe en waar kry ons die koninkryk van God? En dis vir my so belangrik dat elkeen het verstaan, want ons kan nie van die kerk en van die kind van God en vir ons almal se lewe verwag om iets te soek, maar ons weet nie waarvoor ons soek nie. So ons gaan kyk wat die woord van God vir ons hierdie week leer, en ek wonder of jy, ek het eendag in die kerk gestaan en die prediker het bedien, soek eers die koninkryk van God, en die klein seun, 7 of 8 jaar oud, vra vir sy pa, hoe soek ons die koninkryk van God? Toe sê hy, hoe soek ons dit? Toe sê hy met 'n torch. En, want die pa het nie geweet nie. Toe maak hy 'n grap. En toe sê ek vir hom, jy is nie heeltemal verkeerd nie. Jou pa is nie heeltemal verkeerd nie. Want die woord van God is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. So dit is een manier om die koninkryk van God te soek. Maar ons sal hierdie week, gaan ons bietjie daarna kyk. Ek hoop julle gaan hierdie week saam met ons stap. Ons gaan ook vanoggend ons eerste boodskap uitstuur op die bejaardesgroep, ons veteranengroep, is opgewonde oor dit, en dan gaan ons die res van die week elke dag op die bepaalde groepe uitstuur. Die gedagte van die dag bly presies op hierdie stadium dieselfde, dit sal eers later verander. 'N geseënde dag vir julle. Welkom vanoggend by die gemeente. Hoop julle gaan dit vanoggend saam met ons geniet. Julle kan van oopmaak in Titus 2. Ons gaan kyk na 'n baie interessante gedeelte in Titus 2 vanoggend.

En wag het almal sit, dan gaan ons net die seën van die Here oor die woord bid vanoggend. Opgewonde en dankbaar. Is julle wakker? Amen. Kom ons, Vader, ons wil vanoggend net vir dankie sê dat ons die geleentheid het om uit die woord uit te lees. Ons bid dat U die woord ryklik sal seën en dat het op vrugbare grond sal val. En mag dit vanoggend 'n bevestiging wees, 'n verandering maak en dinge vir ons meer klerer maak, Here, dat ons dit beter sal verstaan. Dis ons gebed vanoggend duideliker maak in Jesus naam. Amen. Amen. En Titus 2 vanaf vers 11. Nee, kom ons doen dit nie halfhartig nie. Kom ons gee ordentlik aan 'n klap. Enetjie tog. En Titus 2 vanaf vers 11 sê dit die volgende: want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, vir homself as volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werk. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, en laat niemand jou verag nie. Amen. Nou, hier is 'n lekker gedeelte eerstens, want dit begin baie positief. Dit begin dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Amen. So nie net aan ons kerk nie, nie net aan 'n sekere denominasie of 'n sekere persoon nie, maar die reddende genade van God het aan almal verskyn. So almal, maar ek wil jy net mooi hoor, dit sê dat die reddende genade van God aan almal verskyn, maar dit gaan nie die rede wees hoekom almal nie almal gaan hemel toe as gevolg van dit nie, maar daar is sekere vereistes. Julle verstaan dit? OK, so dit beteken dit is vir almal beskikbaar, maar daar is sekere dinge wat jy moet doen en moet toepas om seker te maak dat jy die ewige lewe beerwe. Maar dat die Here dit vir almal gee, is vir my net awesome. Dis 'n next level liefde. As jy dink wat se tipe mense in hierdie wêreld lewe en wat mense doen, dat God nog vir hulle dit gee. En dan sien ons in vers 2, so as julle almal met my daar. Julle verstaan dit, dis basic Christianity 101. Die reddende genade van God het aan almal verskyn. Okay? Maar hoor gou die tweede gedeelte en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloën. Dis 'n vereiste. So nou hier's die groot ding, is dat die genade van God is nie 'n verskoning om sonde te doen nie, maar leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloën. Ek wil dit weer sê, die reddende genade van God is nie 'n verskoning om sonde te doen nie, maar leer ons om die sonde te verloën in plaas van God. So jy moet die sonde verloën. So nou hier's die keuse wat jy moet neem, is dat as ek staan voor sonde en daar's die keuse waar die vyand by jou kom, die welisgees, en sê kyk die pon, dan as jy soos in okay, wie gaan ek verloën? God of die welis demoon wat vir my sê kyk die pon? That's the choice that you make. Maar dan is ek verkeerd. Dis die keuse wat jy maak. Okay, that's the choice. Ons almal het daai keuse. Almal maak daai besluit en almal maak daai keuse. Dis wat vir ons vanoggend belangrik is, is dat toe ek dit lees, dog ek, Vader, ons, dis vir ons makliker om U te verloon as die sonde. Dis vir ons makliker om te sê, weet jy wat, ek ons dien 'n God van liefde en dit sal okay wees, maar dit sê die genade van God leer ons om dit te verloon. Hoekom, hoe werk dit? Hoe leer die genade van God vir ons om sonde te verloon, is wat Jesus op die kruis vir ons gedoen het.

Paulus, maar wie is julle? Die demone gaan vir ons vra, maar wie is jy? Hoekom? Ons pelle is al in jou huis. So jy gaan niks wegjaag nie. So nou kom het weer terug na ons toe. Die Here sê, kyk eers na julle samer wat die Here sê vanoggend. Julle gaan stil wees in die kar. Ek weet die eerste ding wat julle oor gaan praat, ek kan nie glo die woord hoe dit gebruik nie. Ek kan nie. Die hele diens, ek het... Jammer. Sorry. Jammer. Julle, ek bid vir Pieter. Enige Pieters, geen Pieter was seer gemaak in hierdie diens nie. Al haal my kind. Here, het my kom haal, gaan haal my man. Gaan haal hom, Here. Gaan haal hom. En dan kom jou man nog ingeslinger en die Here sê, is reg, jou geloof is nie gebaseer op die onsien, op die sienlik en jou geloof is gebaseer op die onsienlike. Gee hom vir my, maar jy praat nie meer negatief vir hom nie. Gee hom vir my en jy zip het. Want ek wil nie, jy moet nie strydig praat met dit wat jy nou besig is om voor te vas vir sy lewe nie. Hy gaan nie meer in die prikkels gaan skop nie. Hoorie, jy gaan hom irriteer, hoor, want jy het 'n gees in jou en hy het 'n ander gees, maar werk net deur dit. Okay, voer hom net. Gee hom net kos. Sy by die huis kom, gee hom, daar is jou kos, my man. Okay, alles reg. Waar toe gaan jy nou? Om bid vir jou. Bid vir jou. As jy by die Here uitkom, nie, moenie dit vir hom sê nie. Want dit gaan die dinge negatief maak. Loop hy agter aan. Ja, maar jy met jou kerk goedjies en nee, waar toe gaan jy nou? Gaan net bietjie bid. Vir wat? Vir alles. Jy gaan mos vir alles bid in sy lewe. Maar jy bid vir hom. Nou gaan jy in die binnekamer in en jy bestraf met alle erns. En wanneer jy nou by jou vriendinne en familie sit, gaan jy hom nie bespreek nie, want nou is jy, die kwaadspreker, het doen nie minder sonde as die ouwe drink nie. Eina, die kwaadspreker doen nie minder sonde. Inteendeel, die een wat tweedrag bring, is 'n gruwel in God, so ons werk al 'n paar weke hiermee. So, hierdie hele diens het, kom die Here en sê, ek het my genade vir jou gegee, om jou te leer om nie te doen dit wat verkeerd is nie, sodat jy kan reg wees vir wanneer ek kom, en by the way my kind, dan wil ek jy moet gaan vermaan die persoon, bestraf die sonde, en doen dit in liefde, maar onthou, lewe jy, jy kan nie bestraf, as jy nie ook verstaan, dat jy met in jou lewe reg wees nie. So, ek kan nie, met respect, en ek wys dit net nou vir julle, ek kan nie so staan, jy moet ophou drink, hoor jy my? Vir wat drink jy? Jy sal dink ek het al gerook in my lewe, nie? Nog nooit nie. Ek het net 'n pa gehad wat baie gerook het. Maar dis wat ons doen. Ek confuse my man, ek confuse my vrou, ek confuse my kinders, want ek wil met my sonde, hulle sonde bestraf. So ek wil jou vra is dat dit wat jy van iemand anders te verwag om te los, wees bereid om jou eie battle te fight. I can't expect somebody to fight a battle, I'm not intended to fight on my own. So myne is okay, maar hulle sin is 'n sonde. Nou raak hy bietjie nader. Ons is nou besig om vas te dans. Ons het gesokkie in die begin. En nou hou jy vas. Want God is besig om nou vir jou te sê, my kind, luister gou. Jy gaan jou sonde ook moet bestraf en aanspreek. Nie net die sonde van die mense in jou kerk nie, of die sonde van die mense in jou huis nie, want ons kan ander mense vermaan, maar het jy geweet, jy kan jouself vermaan. Vermaan jouself. Sê jy nie vir jouself, hoekom het jy nou dit gedoen? Praat jy nie met jouself nie. Beste gesprek wat ek nog ooit in my lewe gehad het, na die Here en Shani. Het gehoor. Geen erkenning nie. Maar hoor gou hier, is dat jy moet bereid wees om vir jouself, so as ek vir my vrou verwag, sy moet aan iets werk, dan moet ek bereid wees om saam met haar in iets anders te werk. En saam gaan ons hierdie ding doen. Maar ek kan nie vir my vrou sê, hoor jy my vrou, hou op met hierdie goed nie. Maar ek sien jou, ons gaan nou dobbel. Dan sê die demoon soos in, wat? Even die demoon soos in, check hierdie ou.
Want dit gebeur in die Bybel, nê? En julle gaan my sê pastoor, jy kan nie dit sê nie. Wat sal ons se kinders probeer demone uitdryf? Toe sê hulle, ons weet wie Jesus is, ons ken Paulus, maar wie is julle? Die demone gaan vir ons vra, maar wie is jy? Hoekom? Ons pelle is dan in jou huis. So jy gaan niks

OK? Hoor gou. Nou kyk jy die pornografie. En dan dink jy, ek gaan nou my sissie se man se sonde bestraf. Niemand om jou weet dat nie, almal is soos in, well done Des. Well done, jou eister. Maar God weet. En die demone weet, want hulle weet wat

uitgeluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: As jy kies, ek weer gesing wees, ja, die Money Jackson, onthou sy jodel op Ramkat Radio, op en sê op en sê op hierdie donderdagmiddag, gooi Millie's Drive Show, 4 tot 7. Hallo Pieter, hoe gaan met jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe dat my geyser gebars het, maar ek het so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, man. As jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnali.
0: Ons het nou elke week het ons moest een thema van ons programma, nie? Wat ons elke week had. Ons het laatste week ons moest die planten gehad, kijk want.
1: Ja, ja, dit is sy fauna.
0: Ja, fauna, nie flora.
1: Flora.
0: Fauna.
1: Ja.
0: Dat is laatst weer flora gehad, ja. Ja, blommiekies ja. En die bijkies.
1: Dat is
0: nou, vandag sy thema is?
1: Plate.
0: Langs veel plate, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Jou is die singles.
1: Mijn is die singles.
0: Jij speel vandag singles, ek speel vandag dubbels.
1: Ja, ja.
0: So, vandag is ek op die groep gesien het op die radio, is WhatsApp groep. Ons speel, ek het die by my, so is al een draaitafel, by Pieter is ook een draaitafel, so ons speel vandag Jenny en van die plate af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die... Regte plaat af. Hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy... Maar is maar so.
1: Ja, daai gewabbel.
0: So, van my kant af op my tafel, is plaat van Bless Bridges. Ryder van die Wynkie, wat op my tafel lê.
1: Daar is hy.
0: En by jou?
1: Hier by my is Hankie. Maar ek gaan nie sê wat sy liedjie se naam
0: nie. Hankie Simmons.
1: Want ek weet Bless sing hom ook.
0: Ja, hy is onder ook op die plaat van Bless, wat ek nou gaan
1: spreek. Dis correct.
0: Ek gaan net Bless... Jy speel die ander ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liedjie wat ek nog gespeel van Blaise, was ook die eerste liedjie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die
1: ja.
0: Type-C bande, toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media.
1: Ja.
0: Die eerste liedjie wat opgeneem was Blaise liedjie. Redder van die Wynkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit op hierdie e-berg van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as jy by die muziek kom.
0: Ek ben maar nie gehoor, maar toe maar. Jy gaan even jou bles, met dit van die Wynkie, daarna vir jou Hanke Simmons, daar van Pieter se tafel af, my gaan nie, as die klaas ons vir jou sê wat het gespeel, as jy hom nie ken nie.
1: Goed.
0: Vandag soos jou is baie nostalgies.
1: Baie nostalgies.
0: Want even Bless Bridges, Ryder van die Wynkie.

0: Als ik weer een keer weer geweest, dan geweest dat er Henke Simmons geweest daar. Jouw hart is weer mijne, nee Pieter. Dit is een lekker geweest, dat oude keer gij.
1: Baie oud. Kijk, ek wonder hoeveel kan die films van onthou toe hy nou nog met sy ou seentjie stemmetjie.
0: O ja, ja,
1: sy sing het. Vers.
0: Ek het al gehoor, maar ek het nou onthou nie, ek het net gehoor.
1: Nee, hoor jy, ek het toevallig nou weer dag, toe kyk ek nou weer, toe sing hy saam met hierdie, wat noem mense, die Kossak Russiese koor.
0: Uh-huh.
1: Hoor jy, prachtig, dit was nou ook, soos ons het noem, sonder enige instrumente goed, net saam met die a cappella, net saam met die koor.
0: Oh, wow.
1: Nou kom daai seentjie stem deur, hoor, prachtig, prachtig.
0: Nee, kan baie mooi wees. Want hy laat ek ons laat ek die medelies gehad, die keertvele gehad.
1: Ja, nee, ek sien hy...
0: Twee medelies gehad wat a cappella was.
1: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertentie, daar staan nog medelies.
0: Is hy nie nou wat wees ons vandag vinyls nie?
1: Ja, hy wees vinyls.
0: Maar die ouwe is nog by.
1: Die ouwe is nog by.
0: Die hoek.
1: Nee, maar ek spot jou nou, hoor.
0: Ruik hard vir die enigie.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is tydig gewet, nie, ek nie. Ek wil by elke mens van een pikkie lousie hier so goeiemiddag. Welkom, sê Tanny Hanley van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op vanmiddagse vinyl gooi met die show. Vinyl, nie viral nie. Hoop jy gaan viral?
1: Nee, natuurlijk. Ek meen, wat anders moet gooi met die show.
0: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou, pad veel, liekie van, vertel ek iets veel pad, moet sê het so. Die plaat kom van wat die jaar af 1979. Eets veel pad, wat die groep se naam, of die twee se naam, Marcel en Heine. Of Heine Marcel, in elk geval. Dancing in the City. Dan af jou Smokey met O'Carroll. En dat kom van die Pop Shops, volume 5. Missie Provelse plaat geweest, 1979. Vandaag se program, soos gesê het, al die liekie vandag veel meestal van die langspeelplate af. Bekie. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeel. Maar dan speel ons country muziek.
1: Dis, ja, net country, maar vanavond is nou bietjie
0: iets van
1: anders.
0: Alles.
1: Weet jy, maar ek wil my dood gegil, want ek wil nou eers hier die tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk ek is dan ouwer en ouwer, maar overleer maar so bietjie. Jy weet,
0: om hom nou
1: mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Maar dis pret, hoor, dis pret.
0: Ek het vertel op die in country show dat ek het onder andere met Lafie les gekry, met tweede onderwijsres was, eerst iemand van ons geweest, Christa Stein en haar en Nuggie se dochter in my geleer.
1: Ja, ek onthou.
0: Toe trek daar mense langs ons in Marius en Terien Oosthuizen.
1: Ja.
0: Nou Terien Oosthuizen is deesda die atelier besieter by RSG. Nou Marius is al die jare nog met hy achter die glasgordijn gewerk, Marius.
1: Oh.
0: Nou hy het by SIK begin toe die plate nog die inding was.
1: Ja.
0: Dus sit hy nog, en vertel, sit hy al achter die glas gordijn en tel hy die tracks op die plaat om, toe kan hy Nalt per rechte plek sit. Ja. So, dit doen ons nou vandag. Ons kies een liekie en Siri Nalt op sy plek.
1: Ja, dis ek om hy so bykie as ek om moet speel. Maar om nou onder beheer kry, hoor.
0: Nee, terloops, dit mense nog nie weet nie, die plaat wat aan my kant speel is die gewone 33 en 30 spoed plate. Hulle is die 30 centimeter breed, nie. Dis die groot plaat.
1: Ja.
0: Jyne is die 45 en half RPM.
1: Ja.
0: Die 7 singles.
1: Dis.
0: Waar kom die naam 7 single vandaan?
1: Oor, het gaan oor die... okay, dit is 'n single. Die 7 gaan iets oor die breedte?
0: Dit precies net so, ja.
1: Ach,
0: daar is een liekie op die kant en hy is precies 7 duim breed.
1: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
0: 7 single.
1: 7 single. Ja, dat is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
0: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net die op Raamkruid Radio.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: So, ek op die begin daar, Pieter.
1: Ja, ek wil net vraag, wie sing hier?
0: Maar ek het hier gesê, het was geluid in Dancing in the City van Marcel Heijn, dan ook na Oud Kettle van Smokey, toe sit ek op die plaats, kant 2 op die boek, en te spelen vir jou Shadow Dancing van Andy Gibb, en daar is na te spelen vir jou, You've Got All of Me van Cloud. So, dis heel die ander kant van die plaat.
2: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Maar ons wil nou luister na Marcel Heijn en na Smokey.
2: Ja.
0: Later. Ons wil net, as jy daar klas, ek die plaat omdraai.
2: Ja, asjeblief, hoor.
0: Wat is op jou draai af op vandag aan jou kant?
2: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
2: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? En Barbara vang my amper hier onder die... Nou, val jou not. Barbara vang my nie so, denk so hier amper by die hepe.
2: Ja, ja. Hoor jy, Janie, ek laag so in her. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy mene is baie nieuwer as jou, en so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
2: Ja, nie, jy geef vir my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
2: Ja, nee, okay.
0: Hallo, Popeye. Popeye is die voor wat die achtergrond voor ons gevleid het.
2: Die papagaai.
0: Papagaai, ja.
2: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê het, is Kylie Minogue, sê die Locomotion gesing door die Queen of Country.
2: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liedje wat nou gespeel het, You Got All of Me, is van Cloud, van Krugersdorp. Hulle kom van Krugersdorp af. Cloud, hulle is local van Zuid-Afrika af.
2: Ja, ja, ek weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Krugersdorp.
0: Een is nou al verdeerde aan een bij Deesdan Amerika, maar...
2: Ja.
0: Want Anthony Barbara blij in Boksburg.
2: Hoe is sy daar?
0: Sy toe nog geblij in Brakpan. Ja. Sy naam aan Jack.
2: Maar nog op en wakker, ne?
0: Ja, alipad.
2: Nog op en wakker.
0: Sy brandy. Right, so is hier
2: ek is recht, kom ons op, ek krijg die naald

0: As ek is Barbara Ray, gewees daar, Barbara Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ouskoen harte nagooi.
1: Hoor jy, ons sit nou weer in luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: Sy is bykie ouer geword, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing.
0: Dis hy.
1: Wat sit so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die laatste maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat haak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou normaal praat, dan hakel ek nog goed.
1: Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel
0: Hoor, my. Hoor, vertel hy so.
1: Ok.
2: Vrede, mens krijg verskillende maniere van hakel. Jy krijg ons hierdie kort hakel, hierdie luister, ek wil net vir jou sê, hoe gegaan my vrou? Dan krijg jy die ander en sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy die dodere kakel. Alles sê mys vir jou, tala, hoe gaan my vrou? Nou sitte die twee ouwens, hulle hakel al twee, dat is groot vriende. En hulle sitte en drink koffie in die café. Toe sê die een vir die ander en luister, dit is sommer nonsens, dat ons hakel. Daar is sifel, ter papie, vandag, ons hoef nie te hakel. Sê die ander, ek sê nou vir jou. Ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou is jou. Honderan. Jy kan nie pakkie sigarets gaan koop son onthakel. Nou weet hulle, honderan, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. We staan die meisiekie achter die toonbank, toe sê die nou, We staan langstil, jy weet, en die maak sy asem by mekaar, en die roef die kop soos die voetbalspelers, en die ontspan lekker, en die maal diep asem. Die sê, dame, gee my een pakkie Lexington 20 asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!

0: één chauffeur aangekondig. Per ongeluk aangekondig. Smokey met jou kerel op pad vir jou, Pramkatradio.co.za.
1: Uiteindelik, Jan, uiteindelik, ek jy om reg.
0: Kan nie vir jou. Smokey.
1: Okay.

0: Oh, Carol geweest daar af jou van Smokey op raamkwadradio.co.za. Pieter, weet het, so jou enkels net draai tafel daar, ne?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag vir, wat gaan jy vir ons daar van ons speel?
1: Weet jy, hierdie dis nou een kort speelplaat wat mense het, Seven Single, ne?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel, en dit is Lorika Raag, met haar bekendste liedjie, Kinders van die Wind.
0: Ek toch het mannetjie zo.
1: Nee. Hy is bykie achter die tyd.
0: Ja,
1: hy is bykie achter die tyd, hoor. Nee, Lorika Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom, waarom? Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Oh, nee, nog nie.

0: Dirk Rau gewees daar met Kinders van die Wind op ramkadradio.co.za. Langs die plaat van 1979, het ek gesê, dit is lang, lang gelede.
1: En by jy, Janie, dit voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nee?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoon gemaakt en modern gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaat sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie die selfde nie.
0: Gelaat nie, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek was, nou het jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan word jy nog gekrap geluid op 'n donderdagmiddag op pad huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug.
0: By gesê, die plaat nog nie gekrap nie, was ons nie?
1: Absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie 'n keuse nie, goed is al oud.
1: Ja. En ons is anders.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Tyd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy. Soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maandag aande ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump, omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het jy gelees nou die dag?
1: Het ek hom gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effrou geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, die laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slaweklokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wyn spat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê hulle het nogal gevorderde woordeskat.
0: Ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Wat jy lukkie vir Alan Garrity. En andere het ek nederig gehoor, ek en hy sing sal toe nog 28 juni maand aan daar woon.
1: Ek het so gehoor. Wat 'n voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Maar hy sing vanaf jou, van die Springbok Hit Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons kan nie die hele show nie plaat speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat nie kan drie is nie.
1: So, ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ja, ons moet ook tussen hier bykie iets vir jou speel wat digitaal wat verander is het nou al die mooie klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern en sovoorts.
0: Dis hy. Spat jou Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net nou die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou aanlyn radiostasie. Vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wêreldwyd op www.ramkatradio.co.za.

0: En ek het dit geweest al met I Need Someone op Ramkwad Radio.co.za hierdie rustige drive show vandag. Is nie ons gewone upbeat show nie.
1: Ja, is nie die, wat sê ek, ek noem het ons altyd, is het so beat, is ons ek altyd is woensdag. Maar dit is meer tersies as jou.
0: Nee, nee, hy speel dinsdag aan de woensdag. Wat vir jou Susie Quattro, onder jou?
1: Ja, duidelik.
0: Ken jy haar boete?
1: Nee, ken jy hom.
0: Odie? Odie Quattro.
1: Odie Quattro.
0: Wat is van die eerste Susie Quattro met die The Race is On, dan af jou John Paul Young, JPY, jy moet omkeen.
1: Ja, ja.
0: As jy nie so bekende Yesterday's Hero, en dit is aan die liekie, The Day That My Heart Caught Fire.
1: Daar, sê.
0: Dan vir jou Buffalo, saam met Peter V. van Suid-Afrika.
1: Geomgas.
0: Born to be Wild.
1: Nah.
0: Drenerij van die langspeelplaat af in 1979 op Ramkwad Radio.co.za.

Why don't we ask?

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Randkad Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons wil graag van jou stuur een WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Achterzijde ook geweest, I know. Middle of the road geweest. Middle of the road.
1: Maar ek dink jy kroek so bietjie, want jy het vir my al die plate wat baie krap gegee. Maar het klink so mooi.
2: Hulle is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde plate, nê.
2: Dis ja.
1: Vooral die jong mense, het nog nie geweet, jy moet hom mooi hanteer nie, want hy nie krap nie.
0: Natuurlijk, net jy vertel van, die ouwe wat my vertel dat jy op die plate gewerk het, nog by Afrikaanse Studio, nie?
1: Ja,
0: SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, dis as Afrikaanse Studio was nou RSG, want die landtrek was ons die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Wel, ons die skaap gehad op die advertenties.
1: O, dis waar, ja.
0: Jy het eindelijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Janie, ek het al vertel die story van die varkbaar oor ek geraai het.
2: Jou koei!
1: Ja, toe ek Beermans Drift toe getrek het, die eerste dag het ek mos nou oor die vark geraai, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het, maar dat ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei, en ook een perd gehad, maar achter die skoolhuis was so...
0: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer gewees, ja. En dan was so een hektar grond achter wat, het ek nou vir die boer gevra of Mampoer nou daar bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig en hoe lyk die voeding vir die perd en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op een put af, een oop put. Ek dacht toe, nee, wacht, hierdie gaan nie werk vir Mampoer nie. Ek meen, as hy daar inval of seer kry, dan ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk, hoe diep is, of, ja, kyk hoe diep is hierdie put, maar dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor, en ons het water gekry, omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo,
1: dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, dan wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe een klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dacht toe nie, wacht, het ek bykie groter klip van, afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou een diep put wees hierdie. En ek het nader toe maar een groter klip gevat, afgegooi.
0: Net die klip toegooi nie. Of die put toegooi
1: nie. Wel, ek het amper. En ek dacht nie, wacht, en ek kyk so rond, en ek sien een sleeper, jy ken hierdie tuinspoor slawe.
0: Ja, ja.
1: Nou sê ek slaaf, wat is dit?
0: Sleeper. Ja.
1: Treinspoor, sleeper. Hoor jy nou, sleeper, maak sleep daai ding, jy weet hoe zwaar is hulle.
0: Baie zwaar, ja.
1: Slaap, trek om nader, met een gesukkel, en ek gooi hom toe daar af.
0: Jy is wel alleen?
1: Ek alleen?
0: Ai, jy nou.
1: Ek het jou gesê, my bijnaam is Popeye.
0: Ja.
1: Maar ek gooi vir hom daar af, nou draai ek my kop so skeef om hier by die put af te luister. Maar terwijl ek so skeef kyk, sien ek maar hier kom 'n skaap aangehardloop. Met 'n moewiese spoed. En die skaap spring in daai put.
0: Ag nee.
1: Ek sê vir jou, en ek kan dit nie verstaan nie. Daar het die sleeper nou 'n bietjie water losgemaak. En kyk, Beermans Drif is mos daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
0: Droë area.
1: Baie droë area. En jong, ek dog maar, dit kan nie wees nie. En terwyl ek so besig is, kom maar so ou swart nader gestap, en hy soek. Hy vraag toe vir my, basie, jy het nie daar die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek maar bietjie stupid om vir hom te sê, hoor die skaap wat jy daar soek, is die een wat hier in die put afgespring.
0: Hy het gaan water soek.
1: En hy sê vir my, nee, obas ek verstaan nie, want ek het hierdie skaap vastgemaak, by die sleeper.
0: Ag nee.

0: As ek weet, is hom besig geweest af jou van Nico Kaartens op ramkatradio.co.za. Ou bietjie net lekker liedjie daai nie.
1: Ja, hy het wêreldberoemd geraak, né?
0: Nee. Nico.
1: Ja.
0: Wat die liedjie?
1: Ja.
0: Ek weet 'n langspeelplaat of 'n LP is 'n vinyl grammofoonplaat wat teen 33 en 'n derde omwentelinge per minuut draai, die wat ek nou speel aan die kant.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het 'n deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minute se musiek per kant.
1: Dis lank.
0: Nou, gesien is wij van hulle is ontwerp bekendstelling geweest deur Columbia Records en die 12-duim LP, dis nou die grootte van my ekspeel, in Junie 1948 in die VSA bekend gestel. Nou, hulle is gemaak van polyvinylkloried, PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouer en brose Skellak 78 omwentelingplate vervang het, die groot dik plate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja, so ja. Die speler waarmee jy speel, iemand met ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Hy kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate. Benieuw is nie. Nou ja, die groove op die plate is LP het lang fijn spiraalvormige groove aan elke kant, wat van buiten naar binnen loop, natuurlijk nou, en die klank en speeltijd die so 20 minuten per kant, tot 25 minuten per kant. Nou vanaf 1950 is een stereofonische klank met die plate recht gekry, so kon die plate nou stereo speel, nie meer mono nie, kan nie geloof. Nou die moderne era na jare se oorheersing deur series en digitale muziek beleef die vinylplate groot wereldwye gewildheid en het terugkeer. So die langspeelplate vinyls kom weer terug na die die wereldwye muziekwereld toe. So, nou, daar is natuurlijk ook mense wat platen versamel. Nou, ons het nou by paar versamelaars het ons met tyd saam 'n bietjie klomp plate gekry wat ons nou vir jou op die radio kan speel, soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou stiek hem aan verhoes.
1: Ons alweer is nou hoeserig hier so.
0: Dit is verjaarsdag vandag, 13 augustus, vandag verjaar Anne Lou Kuhn. Nee, dis my Facebook mense. En Lou Kuhn verjaar vandag Hermia Strauss, of Harry Strauss, nou Willem Strauss van die Billis' seun, hy is vandag bietjie ouer. Corlie Leroux, ek is sangeres wat vandag bietjie ouer is. Pieter Kreur verjaar vandag, André Joubert verjaar vandag, Jacques Pogchieter, Nicola Eysel en Ninita Koekemoer vandag bietjie ouer is.
1: Jo, jy het 'n hele lys daar.
0: By jou?
1: Jou Facebook
0: vir my Facebook hulle vandag vir jou.
1: Ja, ek het 2 vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Erik Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees en dan Daryl Staunton. Hulle albei bly nogal daar in Valhalla, jy weet daar neffens voort ek hoogte. Maar Erik en Daryl vir julle twee ook baie baie geluk en net seënwense vir julle.

0: Angel of Morning, Christophe, Angel of the Morning, gezind door Juice Newton, hier op ramkwadradio.co.za. Vanaand sal ek met Country Sondag aande 6 tot 8, net hier op ramkwadradio. Jannie, my Jannie Alipad hier van die jagkamp pap en grill af hier in Hilstroom. Wat hier vanaand weer klomp ou bekende liedjies, paar nieuwerige liedjies, maar ons veel mengsel vanaand vir jou van country muziek tussen nou en vanaand 8 uur. Wat sê jou liedjie van John Denver, ons nou gesand vertrouwe gehad daar op Groblersdal. En kan nie glo, hulle opening van die dansbaan was die liedjie gewees van John Denver, Annie's Song, met gesaanse trouwe. Dan af jou Steve Hofmeyer met Rhinestone Cowboy, en dan Let Your Love Flow van die Bellamy Brothers, trainerij op ramkwadradio.co.za. En as jy als God wil is, wat vluit, is Popeye, wat nou weer vanavond saam uitsaai, op vanavond sy Ramkwad Country sonde aande. Vanavond is vir die grootpaas in die Kaap, Rudolf Goos, wat vanavond saamkeier. Vanaand sê ek my country, so geniet vanaand program vir jou, vanuit het vanaand 8 uur vir jou, sit terug, geniet vanaand country muziek, hierdie sondag aand, om die week mee te begin.
1: Goeienaand, sê Jannie du Plessis, ons groet jou vanaand hier vanaf Durbanville in Kaapstad, ons sien uit na een lekker sondag aan country, saam met die legendarische country sanger en radioomroeper wereldwijd, Jannie du Plessis, alle paar haal van Hilstroomse Valley af. Nou ja, allemaal wat ingeskakel is, baie dankie vir ondersteuning, en ook as jy niet is, geloof my, is op die rechte plek, en as jy gereelde ondersteuner van Jannie du Plessis, wil ek weer sê baie, baie dankie, en dankie ook vir jou ondersteuning vir Ramkwad Radio. Hoe sê dit dan, lekker show vanavond, Jannie, dis die rechte medisyne om ons recht te kry vir die week. Geseende aan vir allemaal, en geseende week ook wat voorlewe.

Dit is Lovely Lucas daar vir jou op Rocket Radio open C.W.P.Z.A. Wat is jou Jim Reeves, ook bekende legende van hom Distant Drums. Dan af jou Roger Miller, King of the Road, en Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, 3 in 'n rij.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaareindfunksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dis Wendy Gebergies daar vir jou, Wendy, met Manolito op Ramkat. Wat vir jou West en die Bates, Mac Young en Hugo Hewitt, Between the Devil and Me. Dan af vir jou A Couple More Years van Bobby Angel en Audie Landers, Summer Night in Rome. Geniet hulle, hulle maak so.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Jeugdweer is daar vir jou van Pieter Maffe op Rankin Radio. Mekie Rankin is daar, pas jou veilig wees. Van die groep met die woorde van Oudlanders, Manuel Goodbye. Tot volgende keer, veilig wees, pas jou op. Mekie, dat jy nie in Savie Tondag, middag met die goeie mini-show saam met Pieter. Hy land weer terug hier in Johannesburg weer dinsdag. So, tot volgende keer, pas jou op, veilig wees, en goodbye.

Goeienaand, goeienaand. Nou, wat kan ons sê? Kyk of jy nou 'n blou maandag gehad het of nie. Jy luister nou weer na die perfekte program om jou maandag mee af te sluit. By die volgende 2 ure kuier jy weer saam met my, Pieter, op hierdie unieke program. Dis mos maandag, soos elke maandag aand, vanaf 7 tot 9. Ek saai ook weer vanavond regstreeks uit hier vanaf Jagkamp Pub & Grill in Nystroom. Nou kyk so waar, ek weet nie van julle nie, maar ek dink hierdie El Nino ding wat hulle van praat, het ons nou stedig weet oor. Hier by ons laaste paar dae is het so tussen 31 en 34 grade. Nou, terwyl het so warm is, ek speel speciaal vanavond een nieuwe liedje van Roan de Toy. Die liedje se naam is Bring die Reen. Daar wil ek sommer klaar vir André en Michel van Potgieters Rus en hulle kinders, welkom sê. Ek weet, julle is onder andere van die luisteraars wat vanavond ingeskakel is, as ook weer vir Tony en Letty Toetera van Alberton. Dankie dat julle gereelde luisteraars is. Vir allemaal hier binnen in Jagkamp, wat so koue eniekie vat, sommer vir julle ook sê welkom, want terwyl julle daar sit, kan julle ook na die program luister. Nou, vanavond se program, met vanavond se program speel ek meestal so bietjie van die ouer liedjies met so hier en daar 'n uitsondering. Ek skop 'n liedjie af, geskryf en gesing deur Lucas Marie, maar hierdie weergawe gaan ons luister van Teen Jordaan. En dan 'n liedjie spesiaal vir julle, I Only Want To Be With You. Okay, al is dit maar net oor die radio, I Only Want To Be With You. Eers dan Teen Jordaan en Wysity Rollers. Nou, lekker luister.

Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in laars oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en jy weet dat jy is nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, rustelose strate, sonder jou is leeg verlate, en ek weet in watter mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore, en een droom word weergebore, maar een wereld lê verlore, in die leegheid van die woorde wat daar is. Ek soek vergeefs na

0: Was dit?
1: Ons het daar geluister. Dan gaan hy nou. Ons het daar geluister na eerstens vermiste mense van Teens Jordaan en daarna I Only Want to Be With You by City Rollers. Volgende wat ons gaan hoor is Harry Chapin met Cats in the Cradle en dan ook 'n ou liedjie van Kirk Darren, Meisie Meisie. Maar so 3 weke as ek terug is, het hy uitgekom, is hy weer uitgereik, maar hierdie keer sing Zaan Sonnekus saam met hom hierdie liedjie. So klink hulle.

Daar is hy meisie meisie gewees daar van Zaansonnekus saam met Kurt Darren. Nou ja, soos gewoonlik hierdie tyd wees 'n bietjie tyd vir boeremusiek. Eers die liedjie Ou Kalahari en daarna Kwela van 'n Merwe, soos wat Theo Erasmus en Paul Vins om speel. Maar eers dan ver in die Ou Kalahari. So klink hierdie boeremusiek vanaand.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Ja man, wat is hierdie maandag aand program vir my? Sonder so 2 boere musiekliedjies. Gewoonlik die 3de en 4de liedjie speel ek maar so 'n bietjie boere musiek ook. Nou gaan nou gesit en luister na hierdie Kwela van de Merwe en ek het so spesifiek geluister na die ou wat die basgitaar speel. Man, dit het nou sommer lekker geklink, hy het hom so mooi gespeel op en af en heen en weer. Sommer net lekker gewees. Sommer net lekker. Volgende liedjie is geskryf deur Neil Diamond en hy word gesing deur Neil homself, maar ek dink as ek reg is, ek net by Jannie gehoor het, The Monkees om eerste uitgebring en toe later het Neil hom opgeneem. Nou, omdat ek self 'n groot Neil Diamond aanhanger is, gaan ek sy weergawe speel. I'm a Believer van Neil Diamond. So dink hy.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Nou ja, hierdie rooi kapie doef doef. Nog interessant. Nee, wag, ek gaan dit nie sê nie, maar ek wonder of sy nou saam met die ouma gedans het of saam met die wolf. Want dit lekker doef doef musiek daar vir hulle gewees. Volgende twee liedjies. So 'n bietjie rustiger musiek. En die eerste een is weer ons eie Jannie Du Plessis hier van Jagkamp Pap en Grill. En hy is ook 'n bekende country sanger en ook 'n omroeper hier by Ramkat Radio. Dis die eerste liedjie. En dan 'n liedjie soos ek vroeër beloof het van Roan de Tooi, Bring die Reën. En ek dink dis nogal verpas met hierdie hitte en droogte wat ons nou het, Bring die Reën. Som net daar vir Letty sê, sy stuur vir my 'n boodskap hier so lekker musiek vanaand. Maar kom ons luister dan eers. Spreekies kom terug van Jannie Du Plessis. Pragtige liedjie.
1: Ek verlang nog elke dag

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop?
2: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Daar sê ons dan nou na twee mooi rustige liedjies geluister. Die eerste een wat was natuurlik ons eie Jannie Du Plessis. Spreekies kom terug. Maar dit is allemaal lekker om so ou hier in ons omgeving te hê en betrokke by alles. Tree gereeld op Jannie Du Plessis. Want ek dink hy sing regtig mooi. En dan 'n liedjie van Roan de Tooy wat so 'n week of twee gelede uitgekom het. En die liedjie se naam is Bring die Reën. Ja, daar is so baie Afrikaanse kunstenaars wel oorlede is, nê. En na wie se muziek ons nooit moeg sal word om na te luister nie. Soos Bess Bridges, een van hulle, Ek sal by jou staan, is dan volgende, en dan weer bykie, so bykie op en wakker, Taylor Swift, en sy sing, waar is hy nou? Ach, in elk geval. I knew it, I knew you, sy liekie sy naam. Ja, Taylor Swift daarna met I knew it, I knew you. Eers ou Bless Bridges, en hy sing Ek sal by jou staan, Bless Bridges, klink so.

Ja, ek dink baie van die ouer geslag sal daai enetjie onthou nê. Wild Thing van The Trucks. Baie welkom weer aan al die poolspelers hier vanavond. Elke maandag aand is hier poolkompetisie aan die gang. Nou hierdie is die laaste een vir die jaar. Dit gaan gewoonlik oor 10 weke. En nou ja, julle wat hier poolspeel vanavond weer baie welkom. Dankie dat julle jagkamp kom ondersteun met hierdie poolkompetisies mag die beste een wen vanavond. Soos gewoonlik, nou weet tyd vir daai boererate, gevaarlike boererate. Ek sê weer, ek sê dit elke maandag aand, moet dit nie probeer nie. Ek gaan geen verantwoordelikheid vat daarvoor nie. Volgende, of die eerste een is dan verjug. Neem 3 klein aartappeltjies en dra dit in 'n sakkie op die heup. 'n Man dra dit in die broeksak. Dankie tog is die broeksak. Moenie jou eie aartappels neem nie. Jy moet hulle by iemand bedel. En dis nogal vreemd. Die volgende een, ook vir jeug, neem vars veldperdemis. Maak het warm, berg het in 'n linnensak toe en sit het op die aangetaste dele. Maak die persoon wat jeug het dig toe, dat hy goed uitsweet. So jylle vir al die ouwe mense, ne? Nou weet jylle wat om die jeug te doen. Nee, asjeblief, moet dit nie probeer nie. Hierdie gaan ek maar lees soos hy hier staan, in die boek onthou is in 1961, boek wat uitgegee is 1961, naam is Oupa en Ouma se boererate. Nou ek lees hom maar hierso, jylle sal misschien daaroor lag, maar dit is seker en probeer dit. Neem 1 nuwe zeilgaren, wat 1 sakke mee moet toewerk. Bind hom 2 keer om die arm bokant die mussel, dit moet dan seker wees mussel, en dra hom, en jy sal nie weet wanneer die jeug weg is nie. Dit is geen grap nie, sê hulle. Volgende ene, steeds vir jeug, neem 'n lekkewaan vel, snij daarvan 'n mooi bankie, sit daar 'n gespe aan, en dra dit waar die pyn is. O my genade, nou ja, DJ Osaba, ek dink hulle, as ek so luister na die volgende liedjie, hulle sukkel bykie om 'n varkie te vang, want hulle sê bykie hulp nodig om 'n varkie te vang, en daarna, nog een snaakse titel, ek weet nie hoe gaan hulle dit recht kry nie, maar Juanita Du Plessis en Snotkop sing, Ruk die Dam. Jo, al wat ek in die dam kan doen is vis vang. So ek sê vir hulle sterkte met daai ene. Eers dan, kom help my varkie vang van DJ Osawa.

Hey man, so 'n bietjie ou rockmasjiene musiek daar uit ons jong daar uit Smoke on the Water van Deep Purple. Ek wonder wie van julle het ook soos wat ek gemaak het toe ek jong was. Ek weet nie wat so 'n mooi woord kan ek gebruik nie, maar kom ons sê nou maar luggitaar gespeel. Moet hierdie liedjie hoor jy ek het 'n gitaar geslaan saam met hulle maar sonder enigiets in my hand. Partykeer 'n raket gevat. En dan speel ek nou maar saam met hulle. Pam, pam, pam. Goeie ou dae gewees, ne? Die volgende liedjie, grootman Ignis, hy sing nou Beste Pel. Nou vanavond wil ek hierdie liedjie opdra aan 'n groot vriend van my. Ons het sulke groot vriende geword. En dis eenste Jannie Du Plessis. So Jannie, ek wil nou graag hierdie een vir jou speel, Beste Pel. En dan net daar, so van Jannie gepraat. Sing hy vir ons weer 'n liedjie Live on the Rocks, ook van Neil Diamond se liedjies. Kom ons luister dan eers na Ignis, Beste Pel, en dan Jannie, Live on the Rocks. Pragtig.

baie mense vra ons gewoonlik vir die vissermanne, gaan jy hengel of gaan jy vis vang? Nou, ek dink baie mense verstaan daai ding van gaan jy nou hengel of gaan jy vis vang? En ek dink Fatman beantwoord dalk die vraag. Hy sê hengel by die huis. Maak vir my baie sin, gaan hengel by die huis. Dit sê ons dan nou, as jy limonadekie of 'n ijstee wil drink, dan doen jy dit by die huis. As jy wil vis vang, dan gaan jy dam toe. Maar dan moet ek byvoeg, kyk, ek is 'n groot visserman. Maar om so 'n koue bruisdrankie te neem, as dit so warm is langs die viswater, joe, is al wat daai dors en daai vreeslike hitte kan lees, hoor. Net so 'n ou bruisdrankie. Natuurlik met matigheid voor oë, anders gaan jy die visse mis. Nou, sodra Fatman ons klaar oor hierdie kwessie aangespreek het, een van my persoonlike gunsteling liedjies, jy sal hoor, ek sê altyd een van my gunstelinge, maar as my voorreg kom partykeer keer, ek weet my stel een program op, spesifiek vir luisteraars, maar is ook my voorreg om so af en toe een liedjie te speel, waarvan ek hou. En die liedjie, sy naam is Rock Me Amadeus, van Velco. Maar kom ons hoor eers, hoe trap, amper seker lelike woord, hoe trap Fatman ons uit, hengel by die huis.

Ai man, lekker enetjie daai, Rock Me Amadeus van Falco. Nou weet ek nie, Adele, ek dink sy probeer sy so bietjie onmoontlike taakie aanpak. Sy sing, Set Fire to the Rain. Nou kyk, al verrek ek my nek, ek wil dit sien. En daarna, Don't Stop Me Now, van Queen, Don't Stop Me Now. Nou daar so, wat, as ek so kyk, so 10 minute oor, en dit beteken nie, ek gaan nou stop nie, seker na hom, dan so, laaste enekie vir die aand. Ons sluit hier eers, hoe probeer Adele, wil sy nou, Set Fire to the Rain, dit wil ek sien.

Dan sê jy, dit was die tweede laaste liedjie van die aand, Don't Stop Me Now, van Queen. Maar die volgende liedjie waarmee gaan afsluit vanavond. Man, dit is nou speciaal vir Gunther. Hy is hier binnen bezig om, om pool te speel. Gunther, ek hoop jy kan my hoor. En hierdie liedjie sy naam is You Give Love a Bad Name. Sorry, Gunther.

Ja, dit was die laaste liedjie vir die aand. Gunther, jy weet, ek trek ek jou been. You give love a bad name. Dankie dat jy ingeskakel het vanaand. Dis mos maandag, elke maandag aand van 7 tot 9. Want dan morgen aand is Tersies weer op met sy Techno Tuesday. Donderdag aand ek en Jannie weer met daai lekker lag, vrolijke program en gooi milies. En dan sondag aand Jannie weer met sy Rumkut Country. Baie dank dat jy ingeskakel het. En onthou soos altyd, hou die blink aan bo. Hier gaat hy, ons maak klaar met You Give Love a Bad Name.